都进了多，很多越南人，看很多外省男人到海里吧，你要弄个越南人，然后我那天没有那边啊，非常的繁忙，一天你放了，你把后面到的，你把后面搞，看看你，啊，没事，没放你了，现在越南毛的，一块放了，一块不动的，哎，一块片片，你一块发，看来放就忘记，你要干嘛嘞？一张 video 给，我回来里面去，这下一段。用那边呀，哎，过过舒服，伢对伢那边用女伢过，啊，不啊，嘿嘿，冇会都，你给伢那多少钱钱来用的？你讲那乖乖说你心里，啊，非常的方便，给伢为什么？我两边在在去几个省那边比较过多，他们省的电力，人家过来伢过来的，哎，别伢人家好，你得省米，伢对伢边呀，把干啥呢？Mikona miya vivyo vinyangwa. Ni sukula kwa jeko miya. Mikwa nana miya loko tutudu vilyo. Kela kakpere nyanti abijila. Abe sukulu vi alo. Abe enu satoni. Ni duwa wacha watole vivere. Ni soa miya ku mari delisi mi blonvye. Mila kwa izi ekbe kudo chichanto. Reke nule yidwa reke sukula jeko miya. Ah nuko waga kwa tole miya wa. Maso maso vyo duwa. Gasea gamiya. Mikstron anuye. Amerike mate po adekbebe ye nyevo. Ochan. Voilà, pour la vérifier, pour la vérifier, pour la vérifier, quoi. Et pata, et mi poué, et mi boué les doigts, et nanandi. Kéwa, mia raison. Et haya, mia tobeni, mia yini, mia trova.